put haga CD kalau gam te pengkut igini ke program te pentem macam pi ye irwai yang kokong boni tihing irwai bede bertuk kobor mensem pokot

कनीता का आकाशवाणी शिलोंग की खबर है तीन जेंतिया कि वो पूरे चपी डा उपन्चेल क्यांग तहा छुआ वो पोई चकी खबर की वो पनिया तन्य पे छुआ ई ये किनी की मत की वो कंसन दाव ये साम मंत्री रंग बा दो गरी इंडिया नरेंद्र मोदी ये जिमुर की ओह प्रोग्राम मन की बार का आकाशवाणी हा कली भावी तरिक यों नाइसन dependap je kele nyam go khat do ai to go met kurang sa yong us im sat ke hima sora ukro upla wa hami ghalia manu idur chka prathai lengba ijing cham he tho bnia rakhi wei le kamen ka npp women's front umroy block ye ga sngi yong ki man bay kini to gi khubor ki bnia Umentri rang ba do yong geri India Prime Minister Narendra Modi Now you samu yi ki jimut ki yong oo wawro iku chong chnong yong gari India wakam jole ki wasa chabar yong gari haka program ko chisen jibanai yong ka man ki baat haka akashvani haka wopun senyau pait ba haka li bhao witrik yong unai san. Kani uman go ka wat ko chispa li bhao so yong ka program ko jokpun mi manu benai haka program radio. Dong le wagi bru ye ki upa le ni upun po yi ki jingmut wakam jole ki jing e jingmut ki yong ki jakini ka program de wapa ahon nombar wade makana उते तो इबी फ्रा नॉट नॉट खटवी निया फ्रा नॉट नॉट कि पाच बा ये गिल यु साम यु युते कि यों किलुंग बग ऑनलाइन देव लाज के नरेंद्र मोदी आप लनि के नामो आप लनि के माय गॉफ ओपन फोरम चो चो म तो रीते कि चोंग चोंग ये गिल ए मिस कॉल ऑफ नंबर ईवी कन डी आर आर ए वो बोले ये के लिंक वो पॉय छा की एसएमएस की यों कि ने बंता वो ये की उ ए ये की जिमुट की यों की चो मंत्री रंग बा दो यों करी dong le wigi jimut ki wetmu au i nebenta ko wat ko bot yong ni program upudyang du hapo agar ba kon ditrik don hi yong uni unai san ke national people's party women's front umroy block la chim gi gobenta wa pon man yi le kemen hi to wo ke sngi yong gi man bay le ni go tip le kam ge mothers day hektin pareng i wo ong gi ha ge program go pon man hador bar hol yong ko umroy yong chnong umroy umdo aberthi hajrong phang ong mothers the silent pillars of the society how kalam ngani program ne yang kongsan ke congress mary kharpuri di e ge ye yero ye gi khot wo ke no yong ke sain npwf umroy block hey ye yong ki open man ye wo kam gi ge jai program wo open snyaw ke le ye kmen hey to wo gi jing job ki wo kam gi khon kan tha yong ke dong ke tha de ye gi wo wan ra nam ra avrom mto du ka de ke chnong ke tha de ne ke dong ke tha hen rei ki wan ra nam ra avrom gi le ya gi man kan tha wo gi man bay yong ke jilla wo kam ju le hapo ge em lang ke sa lang hi wo ro ka wi ke congress agni ke sngi e ge le ya gi kin ten pin chlor man sim ya ki agan thai wo man gi gi chlor ki kre chtom kam ju le ki wo ko jing mut ne ban ta wo yo ya yi woni woni wo mut i wo thmu he jing em klem de do man sim kam tam he ta wo pusa pun dap ye ge yung ge sem ke yong ki dege jar ngut ki pai ba na kelen gi ban ta yong ge jelar yo gi yo su ki e pin dap ya ge le nyam go khat do he ta wo met ko dang sa yong tun deus em ha ge em sat hadien leb how ars nem yong i thang i chi por i de le aus nem kha kan dis pa khande phaw so ne liang gi wa yung asem gi uman gi no yo pateng gi wa ha ge hima so ra ko wa hapo ya khamarus em ga ni ne te ka mai em costly mice em de chim gi open dep ya ka le nyam le rukom de ye kre lang wi menteri ki ksu ki yong kar ye ra gi ye ga met kurang sa yong us em ha ko de ra le cha ka khpep ne benta wo open dep se ye ga benta ga dang sa ka te to wo thang ithang ye ga met yong sem la de pen man pen harot ka thao thang bru hi yong sem sat ha ko wa em le ha ulum te ujer pen bur wan sai le ye ga rukam ga riti ga dostor kat wa upa em marem dor dang eu ye ga khublai ga snyang wo ne ben ta ye open dep ye ga le nyam le rukam waro na telor ne te de em le ge cham lang go pen man ha thao sa yong sem sat ko wa em ha nong rim so ra ki klo ki kjam nei te ki krem ki kra wo kam jo le ki ki wa hapo ge jala mi kha li ya wa da do ki tha gi wo ngam ki wo em gi ben ta yong sor man gi ge ta ka nong muna kam gi ki tha gi wo kong san ba yong em gi jai sem gi jai marat ki rap pher gi rap la ling ba i tho bnya yong gi rustat science ha go de chem gi yo wi ne gi jai